0: et verbum caru factum est, et habitavit in nobis.
1: Che fai?
2: Recito l'Angelus.